Rerenga otera. Kei te pai a hau. I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.